0: tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun.

Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ kúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.